0: wa salam.
1: Yamaryo. Onye mogolu kujo yorofa. Lugudenu kujo yorofa. Dunya ira yetu mkele ni anga sabali. Jonali naraya. Kana kuma dumyafa. Mwa wana sadumi. Kwa dunya panna.